0: شكرا يا امير المؤمنين
1: خیلی ممنون از امیر المؤمنین که دعوت ما را قبول کردن که ما را قبول کردن به پاکوزش بیام خیلی ممنون
2: ما از خداوند ممنون سپاسگزاریم که هر سال این توفیق به ما میده
3: شکرا يا امير المؤمنين
4: شكرا يا امير المؤمنين على توفيق الخدمه
5: شكرا يا امير المؤمنين على توفيق الخدمه
6: شكرا يا امير المؤمنين على توفيق الزياره
7: شكرا يا امير المؤمنين على توفيق الزياره
8: شكرا يا امير المؤمنين على توفيق الخدمه
9: شكرا يا امير المؤمنين على توفيق الزياره
10: ثانك يو امام علي فور ذا اوبورتونيتي اوف فيزيتينج يو
11: ثانك يو يا امير المؤمنين
12: Thank you, Amir al-Mu'mineen.
13: Shukriya, ya Amir al-Mu'mineen.
14: Shukriya, ya Amir al-Mu'mineen.
15: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the vanes of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.